0: paroisse de Bouikistan, à son nom, les obéis à fait, à tous ceux où l'amour ou ta voix, oh. Pégaïde, aïka honda, guapoudin si et à dewan si, ngawea, bobo, was a woman, oh. Avant tout, bawissanit à voix, oh. Wichon, non. Bomazo kuwonya akabi akufu obubi bawo okubeera n'essanyu emirembe gyonna. Tikikusaba nakusunga mafumaawo awangala mulawo naawe omitunda mu butuukire emirembe n'emirembe.
1: Essomo erisooka basiga embuyaga era balikungula embuyaga. Bitsa mutabu kya Uzziya mulanzi olunyiriri olw'omunaana omutwe ogw'omunaana olunyiriri olw'okuna okutuuka ku lw'omusanvu n'olw'ekkumi n'olumu okutuuka ku lw'ekkumi n'essatu. Bw'ati bw'agamba Omukama, beerondera bakabaka nga sikkiriza, ne balonda abakungu nga sikimanyi. Feza yaabwe ne zawabu beekoleramu ebifaananyi ebimenyeka. Samaliya akayanako nkalwanyisa, obusungu bwange bukakirako. Balikomawa obutatukuza baana ba Isirayiri? Si ye muweesi eyakaweesa, ko si ye Katonda n'akamu? Gwe wamma akayana ka Samaliya kajja kwokebwa, abasiga empewo be babakungula ekibuyaga. Eŋŋano yaabwe tejja kuleeta kirimba, n'ekirimba tekijja kuleeta butta. Ate ne bwe kinaabuleeta, abagwira banaabulyanga. Efulayimu ne bwe yakola emyaliiro enkumu tijja muyamba, wabula okwonoona obwonoonyi. Kale nno okubeera ye kampandiike ebiragiro lukumi eby'etteeka lyange, naye bo babiyisa ng'ebyabannamawanga. Baagala nnyo ekitambiro, kale batambire. Baagala nnyo ennyama, kale bagirye. Omukama ye tabyagala, ate okuva kati anajjukiranga obubi bwabwe n'okubonereza ebibi byabwe. Bajja kuddayo mu Misiri. Abooluganda, eby'Omukama yabyogera. Ennyumba ya Isirayiri yeesiga Mukama. Ennyumba ya Isirayiri yeesiga Mukama. Katonda waffe ali mu ggulu, byonna bye yayagala yabikola. Ebifaananyi by'abalubaale baabwe feeza bufeeza na zawabu.

Kituufu ayi mukama oli mutuukirivu, gwe nsulo y'obutuukirivu bwonna. Tukwegayiridde ebya bino biweko omwoyo obutuuke bitukuvu. Tufuna obuyina omusaayi gwa mukama waffe Yesu Kristo yali agenda okuweebwa mu kubonaabona kwe yeesiimidde, n'akwata omugaati ne yeebazamu n'agumenyamu n'awa abayigirizwa be n'abagamba nti, "Mutoole mulye ku kino mwenna, kandi kino gwe mubiri gwange ogunaaweebwayo okubeera mmwe." Era bwe baamala okuyiisa ekiro, ate ne kaliisi era ne yeebaza, n'awa abayigirizwa be n'abagamba nti, "Mutoole mulye ku kino mwenna, ate ne kaliisi y'omusaayi gwange ogw'endagaano empya ate ey'olubeerera, ogunaayibwa okubeera mmwe n'okubeera abangi okusonyiyisa ebibi. Kino okikolanga lwa kunzijukira."